Bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby, bito, skroby